0: Delta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: It's Nate Jay, you international t'kellmu għal-programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
0: Homegrown with Jake.
1: And Firetech before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: inti tieħu ritra ta' tmur fil-parking, tipparkeġa car park sewwa, iva, jew le jiena, nieħu ritratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont barra jien dal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batilna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom. Rajnu kien u peċir veru.
2: Grazzi
1: magħhom, però naħseb li hija xi ħaġa iktar miġejja minn sallew li l-affarijiet li jinsew. Parkjaw
0: whatever.
1: Naħseb iktar ġejja minn saħbak għalax polemika fuq klasek.
0: Polemika qlajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.

0: inti tieħu ritratta ta' tmur fil-parking tipparka ġakar park sewwa, iva, jew le jiena nieħu ritratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont mara jien dal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nisma'kom. Rajnu kienu peċir veru.
2: Grazie.
1: Naħseb li għax ħaġa tal iktar miġejja minn sallew li l-affarijiet li jinsew fi parkjaw whatever. Naħseb iktar ġejja minn sabak għalax polemika fuq klasik.
0: Polemika qlajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.

Qed tagħmel l-oċċina tiegħek, jew wasal tal-upgrade, għand Crosscraft żgur sestip l-appliances adattati għalik. Whirlpool 6 Sense, forn u microwave li jaqblu perfettament. Elica, aspiration hobs matte black u scratch resistant. AEG, premium appliances, mamulin l-Germania. U bħalissa, meta toradna setta ħames appliances, is-sit wieħed jingħatalek b'xejn. Kollha b'5 snin garanzija. Waqt

Hey, këstër ula, Shalom, Suray, The Cat, Where is my husband? Uja, kinti kont fan gbir ta Stranger Things di sajlu. Jinn għara zajra u koll u għaf, naħsef ti ta xur sow, kwasi kwasi, għal kemmi sol bir għal kwanet naraw season 5, imma, jider li ġiġ karattri principali ta Stranger Things sar kwanet jirġu jinaqdu għal TV series ġdijt, li jider għadha maħlu xekku sar kun xie mini series, jow nkella u jissar kompli kif taqbattajt jitwal season wara li war pero Iva Millie, Bobby Brown u David Harbour it-nejli juma sar kwanet jirritwarnaw għal spy drama fuq Netflix, ovvjament li kwanan narawum pala L u Hopper, eżat, L u Hopper fi Stranger Things, ġiviri saċi som kienu samun missiru tifla ser jirġo jkunu edin jirreċ taw film kienu kol f'dan l-spy drama li onestament vera looking forward, der li l-kittib ta' dan l-spy drama biex inti kittija ta' kammu tajjeb u għal-istess u għet li kitab Adolescence, ġiviri nemme li ser ikun u għet mill-laqwa series u koll fi xur li ġejni jom kellam somma meta ser joħro. Ċimma ħe, nieħdu pjaċir ħafna li dawk il-karattri nerġu naraw mir u tornaw flimkien u koll. Għanna ser ikoblu għaddejn Kalani u anki Usher, Should Have Never.

Il-ġdida ta' Sky Newman, the cat man of the house, artista pjuttost ġdida wkoll, però għandha leħen fenomenali, m'hemmx kelma oħra għalija. Kif saru 11:18 il-minuta, long weekend, palissa l-biraħ hekk waħt jitkellem fuq long weekend kont qegħdin ix-xogħol, għaliex il-verità kont kważi nsejt jiena dejjem hekk jiġrili. U l-isbaħ biċċ ovvjament li kulħadd imbagħad jiġri biex jibbukja pereżempju nhar it-tlieta off ħalli jkollu extra extra long weekend. U jiena dejjem inkun tal-aħħar nidur li għandna festa u ninsa nibbukja. U xi ħadd tifhimni li tidħol ix-xogħol sewwa, mhux kulħadd billief. Imma jiena nemmen dan il-weekend anke minħabba tfal spiċċaw l-iskola issa, naħseb li ħafna se rikwed nisifru jew inkella forsi għal xi weekend għawdex. Jekk idu hemm minnhom vera nixtieq inkun naf ser tagħmel inti u anke fejser issifer hekk fil-ġenet li ġejjini bad li naqra WhatsApp 9-9-0-8-97 u mela ħalli fidi biex insemmi kalda l-waqt. Anka voice messages, eh? Dhar nuhu pjaċir nismaħħom dawk. Bonġu.

Staħta l-moment palissa fissad blikra ħan fuq il-successi kolla li jattora ċen jinkollum fittex il-tour dates taħab biex forsi mmur nara live ximkien mqarek wahda ta' malajri sowa safra ta' blaħsib najdela jena ma nafx kux wahdi fissad fuqa pero għif sanu l-11 u nofs nkoblu għaddejn biktar Naja Horin u Taste So Good Bonġum.

Agus ar lofsan ar na sinint fi minúti Kelani, the cat folded for 897 bay. Wna se gwrdd ys mae rhaen o gael mae tŵd yn y jymal o at bay drai ffer o abdua fwrs a japari tŵ gwelar yn ymen e cat minna at mat gelem dwara o naxsep li ahna pala malti yn wanka yn general efi fyrt yn ymen li kul chat ya mila din kwasi kwasi yna idu mwys kul ad hafna nis yam lua li per esempio meta inti toħro ċo ti parki al karotza fkar park li kun enormi yna emxit nej li juġu f-moħi sawa li jem t-nej partikolari li dejjem nispiċċa niħu ritratt ta' fejn nkun ipparkjajt. Għalix meta ma konċ niħu ritratt mankux nistansiba l-karozza u ndum niġri u nimxi u speċjalment din is-sħana taf kif ikunu il-car parks f'gati ma tkunx tista' timxi u tieħu nifs kważi kważi jiġifieri hemm ġiex car parks partikolari ma nistix ngħid dejjem nispiċċa niħu ritratt ta' fejn ipparkjajt il-karozza. Però U kelli nsaqsi lilek, inti wkoll spiċċa tieħu ritratt jew inkella dejjem alla jbierek tkun kapaċi ssib il-karozza eżatt wara li tkun l-estate insomma minn fejn tkun mort. Għaliex vera nammirak hekk inti wieħed minn dawk imbagħad. Imma qed naqra fuq WhatsApp anke jekk għandek xi storja partikolari xi voice message 9 9 0 8 97 għalissa hawn Noah Khan.

0: Agus dó an ofsaí a Bruno Mars a cáta I just smáid fóid na rísa an bé o mé eifli stúdió kóalí in áad. David Malí a lé is sol tófi menti sem áh veila a srá sí a matúr il jima o sa sim il jim im sommo a lé am zon ninit kerem na ara fók sa haja part gulari
1: Hello!
0: A sí in stes man afs besta bekti vinda
1: Lef bara, storia ta da xafna il birax fila xija konta tam il barbecue flinkum mashabi o din morna f-baja kienet baja tal-ġebel kumparat ma l-ħafna bajit li jazistu dar ramel o mżomma d-deċin jena namlu dal-barbecue zaħir o da finti tibda tużana għaplatti, tibda s-sajjar u ekku siħbi jaj li dejjem l-ewel n-sajru kollox un bat n-zerfu kollox f-daqqa, ħalli kull ħatti jukol fl-istess ħin U dal-plat.
0: Insomma, jħu biex li preza più tzalzettu għek jġu għabel.
1: Ejja, dik jisuna appetizer u fil-bidu.
0: Eżat, appetizer. Bil-riħa.
1: Dan jahda ma jekun għajdlu għorra, jitmux problema jena. U bodġejna dal-plattijiet tal-plastik, insomma, fuq il-ġebel. U beda jpoġġi li kell wahda, tzalzett. U mbafdaqqa wahda. Dan il-plat. Id-deċida jizzerza fuq il-ġabla.
0: U dak inti xaħ partikolari.
1: Le, kienem li kelt kważi ta' kulħadd, xum bad kulħadd jħu minn dal-platt, insomma.
0: Il-ħani.
1: Spiċċa li kelt kollu malat.
0: Ara, inti mela mhux tal-li ma tkunx ħadd appetizer tal-li mbagħad qed tistenna li kell iktar bil-qalb li jasal kollu f'daqqa.
1: Eżatt, eżatt, u dan li kell insomma jien dak il-ħin f'daqqa waħda ħsad ta' tara malar spiċċa li kliġejn.
0: Probably kun diġejjat full mowbajna biex norna xi take away dak il-ħin.
1: Fatti jek spiċċajna, fatti spiċċajna bit-take away.
0: Ngħidlu kieku mhux tal-li ma tiġi s-servini jiġifieri tzalzet u hekk qabel il-main. Tal-li uqgħid kollox ukoll.
1: Jiġifieri s-suġġeriment uqogħdu attenti fejn tagħmlu l-platti tal-plastik tagħkom meta tagħmlu barbecue.
0: U l-munta f'daw.
1: Sawa,
0: naħseb iktar dik il-lezzjoni. Ikomplu għaddejjina.

Vigrata, Kendrick Lamar, One Kiss, SZA, The Cat, All The Stars, nda xej ukoll ma nisimgħu b'xi waħda ġdida minn għandu kważi kważi nimmissjaw jekk għandu stil verament partikolari. Ħassit wara f'sinar ngobru ngawdu l-weekend, long weekend, għal ħafna l-bad news li jekk inti forsi kif taqbad tajt il-paga tiegħek għadha ma daħlitx mela allura probabbilment se nirċifuha wara l-long weekend, jiġifieri jekk għandek xi weekend inti fej pjanajt ħafna ħruġ u hekk kif imni. Tittuqod dik innaqra żgħira attent, so peress il-paga tkun għadha ħadd idħol imbagħad. Nhar it-tlieta li ġej imma msomma xejn mhux ser iwaqqafna milli ngawdu fil-verità m'hemmx għalfejn ħafna flus se ġirat biex inkun nistgħu ngawdu dan il-long weekend. Se nkomplu għaddejjin l-ħar ftit flimkien Tyler Larson hawnhi Shit It Again fuq bejn.

Heat Waves fuq Bay. Xanella unek għasibt wara l-ufsinaru ħanaj lek din id-diska bullax bħalissa min jaf xisħan emmen barra. Bħalissa jow taqja pal bahar jow nkella biex tamel il-qadi ximkien ġewa l-air conditions sa kemm ma tmurx tħul il-xilanċ sabiħek fejn il-bahar jow ximkien again għalġo l-air condition. Għaxina naħseb ma nistaporti xena għamil ġurnata fi xiemx. Naħseb sissa taf li jena wasal ġunju, għadda ġunju msomma, u għan il-qasmort ġurnata wahda bahar, xorru għaza, bħal da zmin sena kon ġaħat xeba santen, ma bħalissa dan il-sajf xie għadni, ma nistax nistaporti għasħana, ma nafxek kuxina bis, jow normali imma. U mux għedin geri, għaxin hobbu s-sajf, imma again, nisħana, ma tanċi nistaporti għam. Għan kopli ma fejtles imsomma jena, u Bebe Rexha, New Religion, fuq bej.

ta' Chemical Brothers fuq Bay Chanella unek, kassibt wara l-offsinar. Uġara l-bira, xsa kem konna din il-xol, l-offiċju mar id-dawl, u ovvjament un bacċin update naqqas il-kesħa tal-irgondi, xina kħat ma bedej s-sapporti, mux xan iftħol bibin zgura xil-fewġa ta' sħana, tkompli titħol, u inti meta jgħadalek id-dawl, anka l-internet inqatalek, insomma, ħadni abda xej ta' avventura, morna f'coffee shopek, da' xej popolari, li s-sibu kullum kienem, insomma, u minna da' xej remote working minn hemmhekk u fl-istess ħin hekk għalbidu bdejt ingerger għax ma kellix ħabtit kif noqgħod nimmuvja bla bla bla. Ma mbagħad jisna ħadnija naqrek u

0: ta Bruno Mars in Hot Bay in our risky to contant.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħta lasda tijak tistaw tmorru Monza kompletament bxejf September taraw il-Grand Prix fejn ħajkollok kollox inkluż għalik u għal-vintri tinti illi tiħu miegħek il-flight, l-accommodation u anki il-Grand Prix ticket. Kważi kważi tista' tgħid għandek il-holiday kompluta mill-bidu sal-aħħar u dan possibbli kollu grazzi għal Racer, Burger King, Solfadin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct biex inti tkun wieħed mill-finalisti għal din il-kompetizzjoni. Sempliċi, nhar it-tnejn meta jirriżona l-Bay Breakfast ta' Jamie Terrin Away, inti tittuqgħod attent għal cute call u meta tismagħha tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp 99 000 897 bil-kelma Monza u mbagħad tistenna illi inċemplulek lura u meta nċemplulek inti trid twieġeb il-mistoqsijiet li għandna preparati għalik. U jekk jiena xilek tagħmel dan kollu inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni.

Black Prada Dress for Bay, Chanel on a Cassipt, Warren of Sinar. U jena jidu għakki fini, dejjem ikollu bżon ta' meċa ħagġa fid-dar, daqqad biddel is-sufan, daqqad dining table, is-sġijiet, naħseb kullħat ikun jixtieq jekku jdum jitrateni u jaħseb meta jista' jagħmel xi ħaġa ġdida ġod-dar tiegħu. Ryan O'Gale qed jagħtu 500 euro b'xejn lilek biex tmur tagħmel shopping spree ġewwa l-Joinwell FXB fix-showroom il-ġdida tagħhom. Kull m'għandek tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans li terbaħ din is-somma u tonfoq.

Justin Bieber u The Kid Stay fu bej jassibt wara l-ufsinar, kif aħna. Ġili esperienzajt forsi l-xuħat xdejk, jow specialment eħe fuq aeroplan, xaħat maġembek jara film minar headphones, għaxina dil-ħagġu mensax nifima sewa, jina jekk ma jkollix. Headphones li darba ġrat li kelli flight ta' madwar kważi, għall-Londra kien, ta' madwar kważi tletzijat u spiċajt flight minar headphones u ma kelli xnas, għax kien wara l-offsinar il-flight u ma stajċ nara film, għax ovvjament mux ħana xel il-film, ġo l-mobile, fil-mobile, skużani, b'ta' maġembi jismani miskini u forsi kun irrit jorqot, maġi li esperienza jideġ għat maġembi jara film minar headphones u vera ma tġobniġ dan il-ħaġa. U spiċċajt naddaft il-gallery tal-mobile kollha dakinhar. U biex taxxa laqas loba ma stajt nilha biex ilu ma jkolli loba fuq il-mobile. Insejt kemm.

Smajnija kemmin l-arba fuq TikTok dik kienet Dracula ta' Tame Impala u Jenny fuq Bay. Ħaġa tal-iskandament hekk it-TikTok jiena inħoss illi sar famuż ħafna fi żmien il-COVID sewwa. Naħseb huwa fatt insomma mhux xi ħaġa li qed nivvinta jiena. Huwa ċertu artisti illi proprju kisbu l-fama tagħhom minn hemmhekk tant kemm sar popolari li ġieli ma jinexxilekx abba diska mbagħad smullek viral fuq TikTok u jirnexxilek tibda l-karriera tiegħek minn hemmhekk u naħseb ħaġa sabiħa ħafna għalhekk kemm ikunu kuntenti daw il-kant.

kemm inħobba din, ta' Justin Bieber, Ghost fuq bej, għal-matul l-ewwel ftit smuti flimkien u koll ċaska hawnhekk. Kif inti qejħan gawdu l-ewwel ftit tal-weekend flimkien u kif tafu issa studenti ħafna mill-istudenti fl-aħħar li sew l-eżamijiet, min jaf kif inhuwa bħalissa x'issa jistgħu fl-aħħar igawdu u jibdew is-sajf ukoll u tajb ukoll li issa mhux ħajbqa' jkollna daqshekk traffic. U jekk għadek kif bdejt il-holidays tas-sajf ukoll ibgħatli naqra fuq 9900 897 forsi għandek xi pjanijiet looking forward għal-jum.

Diska li zgur sa toġbuk ta' Nile Hurin ti so good għal matul il-weekend. U jina dil-ġimma, il-ġimma li għadda biex nejdu ek, insomma, kontem sifra, mort Valencia li huwa ġewwa Spanja kpos vera sabiħ, ma xi bib u jkolli bżonn ngħid li issa tinħoss il-vacation bluża. Xi drabi noqgħod naħseb li meta naħsel hekk minn xi safra jkolli bżonn nieħu naqra ta' ġrane toqgħod wara xi safrak, ħalli niġi naqra fuq tiegħi huma ma noqgħodx nimmissja l-safra. Taqbel miegħi jew leba li naqra fuq 9 9 0 8 9 7 inkomplu Adele.

0: Och gör nåddem alla sashdem men Taylor Swift under the scuff Toy Story 5. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Bej, speciellement jekk għadek f'dejt is-sajf ukoll, u forsi ma tantx għandek xi pjanijiet ma xorta tittoħroġ naqra titħaq xi waħda wkoll, issa sar ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Bej, kadek ma smajġ da sajfer ġoġej Omid Jalili Malta fejn ħaj kollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental hawnhekk ġewwa St. Julian's. U ma nafxek intom xpali, dejjem tħallu kollox għal last minute, imma jiena l-aħħar darba li ġi Malta, kont provajt nibbukkja tickets naqra tard, u sa dak il-ħin diġà kienu kollha sold out, u fhem dis-sena għamilta naqra ta' point li immur nara x-show tiegħu għax ifhem x'ħaġa tas-sajf ma niddejqax immur nara xi konċert tiegħu. U qegħdin nitkellmu naqra fuq it-tickets ukoll tiegħu tinsewx li semgħu naqra l-bej breakfast fil-għodu ħalli int ikollok naqra ċans tirbaħ tickets vera tajbin għax-show tiegħu.

Specialmente jek għandek forsi xi ħoqtok jew ħuk iż-żgħir jew forsi xi tfal iż-żgħar żgur smajta The Discaros jew Bruno Mars. Qabte għal matul il-weekend u kif tafu bħalissa jien qed nara naqra ħajb kbir fuq il-logħba l-ġdida ta' GTA 6 li ħafna nies ilhom jistennew xi 13-il sena għal dan ir-release. Fejn isu ħafna nies qed jgħidu hekk li ħajkun naqra qoli mhux ħażin. Xi 70 euro għal din il-logħba u jien issa ma nifhem xejn, assolutament xejn fil-logħob. Jiġifieri ma tantx naf kemm ikunu normalment, imma naħseb għal 70 euro naqra li wisq għalija, nista' ikun xi three course meal biha. Taqbel miegħi jew lebel tinaqra fuq 9900897.

Guy Newman, Man of the House, għalma tull il-weekend fuq bejju kif taf u għamil lobta l-World Cup u jina jilni nejt li ma tanċa tinsegwi għed-dissana għan jidilkom il-verita għamma għandi naqra football kits ta' teams li jinħob nil-bisom naqra għankun għeda għek noħroċ ma l-bipu għek nħob nil-bisom u id-deċidejt nil-bis dan il-top ta' teams specifiku u meta ħriċ ta' dik ma tafx kem ġew nisfuqi jitkelmu fuq il-loba u kem morru ħażin dan it-tim u jina fem ħabba li ma tanċ qed insegwih dis-sena ma tanċ kellix ngħidilhom u apparti miċ-ċajt mur ngħidilhom issa li ma nifhem xejn fil-futbol ukoll.

0: Specialment jekk kien tal-Liv Rodrigo fans, żgur qed tisma l-album ġdid tagħha non stop ukoll. Liv Rodrigo drop dead fuq Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Specialment għal dawk il-Formula 1 fans li l-ħolma tagħhom dejjem kienet biex imorru jaraw xi Grand Prix live, għandna bħalissa din nagħtuk l-aħħar ċans biex tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara l-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġejn. Fejjum bat it-snej li ġej jissandek l-aħħar ċans tista' tirbaħ dawn it-tickets. Kemm tisma' l-Bay Breakfast wabitilna naqra fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelma Monza. U jekk ġej mitterin u wejn jażluk għandek minuta ċans biex twieġeb xi ftit trivia questions. Dejjem minn hemm ħalli daq tinsiru nafu min ħajirbaħ dawn it-tickets u jara l-Grand Prix Live hemmhekk. Kif ukoll grazzi kbira lill-bib tagħna Wayserve, Burger King, Solpadin, Enemolta, Lugo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

kemm inħobadin, Jason Derulo, Tiki Dancing, fuq bej u bdinna nitkellmu naqra fuq is-souvenirs, jiena għadni kif ġejt minn Safra minn Spanja mal-ħbieb. U jiena bħala persuna dejjem inħobb nixi naqra souvenirs għall-familja u hekk. U anke l-ħbieb tiegħi m'għandihomx tort imma bdew jgħidu li kienu naqra għoljien hemmhekk naqra żejjed, allura bdew jgħidu li ħajjixxu is-souvenirs online ħalli ma jkunux daqshekk għoljien. Int normalment tagħmilha din jew jiena biss li nħobb nixi souvenirs minn hemmhekk.

Unkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti fl-imkien Balex Warren Fever Dream fuq bej unkomplu ngawdu is-sajf ukoll, speċjalment għal dawk l-istudenti li għadhom kif bdew is-sajf il-bieraħ, nispera li tkompli tgawdi. U tinsiex ikk għandek xi pjanijiet, speċjalment issa s-sajf forsi xi ħaġa looking forward, bad li naqra fuq 9900897 inkomplu.

Se filaxija fuq 97B gabi għawna l-waqt Club Culture. Forsi fuq triq ta' kaġa ta' nofs il-weekend ibqgħu magħna l-aktar mill-kbar tagħna bħal din, Hugin, I adore you.

Tashalla to Pitbull Hotel Room for 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Nixin dati xataw lill-Emilia li għed tismani palissa. Senkom bħafna mill-kbar per għabel xej, għandik bieta Luca Bertoni, Dare Me.

Milkshake fu 897 Bays, rinżaw għal Club Culture. Sen kompli pafna milk bar ta' Joe Grimaldi, Prospa, Clooney, per għabel xej, għandik betta Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?